0: دوستو أزيك پروگرام هيت چيز بي أكي في حاضر بشوس يمي پروگرام خوست رميش مرهتا تم يسيد چه
1: مينال پير
0: نمسكار مينال جي
1: نمسكار رميش جي ت سارني سامينن ميون ماي برود نمسكار آداب ساتسري کال ت هلو
0: وين تو کیا خبرات را
1: بس دائسنس دائگت شد
0: بالکل مينال جي دائسنس دائگت گش برابر روزي دلی حقوش برونت کن پکیت ت حقو پن کاربار کرت
1: بجا فرماؤ دائے
0: کرو اس کے پروگرام میں شروعات شعری ہنس کات کرو اس میلن کتہا فن پار عشق داستان کت کن چھے بمبر تو یمبر زل ہن کردار بنائیت سان باپت پیش کرنا آمد زی آز تے انسان عشق دوران بمبر تو یمبر زل ہنس مثال پیش کران روزان
1: بالکل رمیش جی یہ گئی کات عشق مزرز ہچ وان اگر اس آت لر لور عشق حقیق ہچ کات کرو تید گچن اس تیت تیت کلام نظرے یہ تے باسان زن تے شعر تے محل کی کلس سویت بازیب تے پرٹ سوال و جواب کران تے یہ سی مثال گچن اسے پنن صوفی شعرن ہندن بے شمار کلامن منز نظرے

چونکہ اس اکثر کلچرچ کت کر امی ثقافت اہم حصہ سن موسیقی تہ اد سہ لیلا آجن آئی بت غزل آگمہ آکر آم ساری سانہ موسیقی ہز مختلف باوز ویری انٹرسٹنگ مے پیو یاد تحقیق دان ون زکس کلس اگر نقدل ہلکہ ہلکہ موسیقی چلاوان روزو سہ کل زیادہ زیادہ بوٹھان تو سر پھل دیوان تو دپان موسیقی انسانس تہ کم کم دید بلراوان یت زن میڈیکل سائنس تہ ریسرچ کر کیا واقعی میوزک اکس بیمارس جل جل ٹھیک کرنس مز مدد کر ویسے تہ اگر وچو گیون سانہ زندگی ہند اک سہ حصہ یت مز انسان سورے دکھ تو دود مشرت ولسنس یوان مے باسان تھی تسو ات کت ستفاق تھوان.

0: شعر کشمیر مہجور ونان دوت چھ مسلم ہن چھ شکر صاف صاف دوت بے شکر رلیو پانوئی ہند رٹن نام کھور وائن اہل دین ناو یم ملک چلیو پانوئی مطلب یہ زی کشیر ہند کانت نفر اد سو بٹ استن مسلمان سکھ یا عیسائی آس یمن اوس پانوئی نام تو مازک رشت غرض کشیر منز اوس یہ دب زتھے اکوی مذہب سو اوس انسانیت سند اگر کانس کون اجھے بیاک اوس سو اچھر والو سیت کڑان اکس گرس منز اگر خاندر آسے بیاک ہمسائے اوس تس پنن روزن جائے پنن گرہستک سامان آیتن تھاوان بلکہ اوس پان تے اکس مزور سن پٹ استاد روزن اچھ یہ امید زی یہ ملسار تو یہ یکجہتی روزن ہمیش گئے شکریہ دوستوں
1: is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.